روان جت ملندڑو ماں پھری پوڑی سارے لا کہو کون ہے جت پرب کو پائی سو مورت بھلا سنجوگ ہے جت ملے گسائی آٹھ پہل ہر دھیائے کے منیچ پجائی وڈے بھاگ

وقت آپ پیدائش خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاو غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض تب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھنائے جب اجرائیل بستنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کردن

چندی ہزار عالم ایکل کھانا ہم سنی پاکستان سامنے برنا اصفت گدپت نر نرند نام کے سوامی میر مکند

بادشاہ ہی سچے سے پیرا پے سچا سکھ سچی وڈیائی جس کے سے تن جاتے پکھا فیری پانی ٹوواں ہر جن کے پیسن

تے پائی سچے سرجنہارا جس سے خالی کوئی نہیں ایسا پربھو ہمارا سنت جنا مل منگل گایا دن رین آس تمہاری سفل دس کے گر پورا نان سد بلہاری سملیا سچ تھان مان مہت سچ پایا بلرام جیو ست گر ملیا دیال گن اوناسی گایا بلرام جیو گن گوبند گاؤ نت نت پران پریتم سوامیاں شبھ دیوس آئے گہ کنٹھ لائے ملے انتر جامیاں ست سنتوخ بجے واجے انہدا چنکارے سن پے بناسے سگل نانک پرب پرخ کرنے ہارے اپجیا تت گیان سہرے پئی ہے اک ہر بلرام جیو

اگم اگوچر الک اپارا چنتا کرو ہماری جل پھل میل پر پرلینا کٹ کٹ جو تمہاری سکھ مت سب بدھ تم

مقبول نر نر ہرے پنچ دوخ اساد نگر میں ایک کھن پل دور کرے ود پاگی ہر نام پہ آوے ہر کے پگت ہرے تن کی سنگت دے پرب جاچو میں موڑ مگد نسترے کرپا کرپا تار جگ جیون رکھ لے وہ سرن پرے

جم قربت دے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

خالق تھا وہ پلا مٹھا، دنیا کھیل برا رٹھ تٹھا، صدق صبوری سنت نہ ملیو، وقت ہے آپن پانیاں۔

جس بولت مخفوت ہوئے، جس سمرت نرمل ہے سوئے، جس ارادے جم کچھ نہ کہے، جس کی سیوا سب کچھ لہے، رام رام۔